Anak ngera ya ba e o ma ya no ya ke ha ki e pe ma na ma ka na mo ya ngue te wa te